Hallelujah. Oye wo tiabe oye bi asem to ne hia. Bible se nye me nye e tche woko. Na oye bi asem ne e tche woko.